beka. Buga ma beka. Buga ma beka. Buga ma beka. Nebisa. Nebisa. Jamorne. Nebisa. Sheliwendo. Nebisa. Ni mwanzama.